Nali kapina kakante ka stipke kana kapina kili pina da kale mi kasamla waka pina kao ni kamitera ni kapina ka Pamela Kuda kapina katas na chwalo. Kega pina kakandendende mrozuwa.

monate ka fela o zokwaru kwa NBC Ngonyi FM kai ni kai kili pina za kale nimifika pina ka maizozo the best of maizozo kapina kata hasina chwalo.

Tata kama nite kule hao mufumani mbwa itse chwele za kule mkumbatele peto kumuswalele.